ma ga ma ga re sa da ni re ga ma da ga ma ga re sa. Mama ga ma ga da da da da da ga ma da ga ma ga da da da ni ni da ni ma da ga ma ga da da da da da ga ma da ga ma ga da. Mama ga ni ga da ni ni da ni ma da ga ma ga da da da ni da ga da. Mama ga mama ga mama ga ma ga da da da da ni re ga ma da ga ma ga da. Mama ga mama ga mama ga ma ga da da da da ni re ga ma da ga ma ga da da ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da ga ma ga da da da da ni re ga ma da ga ma ga da da mama ga mama ga mama ga ma ga da ni re ga ma da ga ma ga da da.